0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляховичи. Зараз я пропоную зазирнуть у будучиню и доведаться, что подрихтовали нам зорки на завтра на четвер 15 кастрычника. Завтра зорки с подвойной силой будут схилять до осторожности, а так само до необходимости старанно узважать усе за и супрать, а тому приготовитесь, что любое решение, хай нават самое незначное, будет даваться вам с великой працей. С одного боку, такая тактика может быть перешкодой у справах, якія потребуют хуткой реакции волевых решений, зато и рызыка здійснить завтра помылку, особливо у важных пытаннях близкая до нуля. У целым же день идеальны для планавання и анализу, а так само для вядзення некалі пачатых справ. Однак дрэнна падыходзіць для новых проектов и працы у ауральным режиме. А вось яким заўтрашні день будет для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра Авену варта быть вельми осторожным у зносинах. Не выключены непоразумения и конфликты. Такие уже гэта день, что обовязково знойдутся добрые люди, якія захочуць выказать Авену свою незадоволенность, покритиковать его ти просто до чагосьці прычапіцца. Калі завтра Авен не хоча крыўд и сварак, самая верная тактика – уключить дипломатию и сыходить под удару, гасячи конфликту самым зародку. Заўтра Телец у справах мае ўсе шансы адчуць сябе гаспадаром становішча. Ён будзе кантраляваць сітуацыю, трымаючы ўсе нітачкі ў сваіх руках. Гэта дапаможа яму дабівацца пастаўленых мэтаў, аднак у гараскопе Тельца ёсць свой падвох, калянасць і нецярпімасць, да якіх у гэты дзень схіляюць яго зоркі. Телец заўтра не будзе схільны прыслухоўвацца да чужога меркавання, а ў выпадку пагрозы сваім планам, не раздумваючы, пойдзе на канфлікт. Каб не сапсаваць адносіны з людзьмі, яму варта быць гнутчэй, памятаючы пра тое, што пры дасягненні мэты зусім не ўсе сродкі добрыя. Заўтра зоркі папярэджваюць блізнят, што яны могуць адчуць унутраную слабасць і няўпэўненасць у сабе. Блізняты здольны адчуваць гэта ў адказных справах, а таксама падчас прыняцця рашэнняў. Нават самыя простыя пытанні накшталт таго, што прыгатаваць на вячэру або надзець, заўтра здольныя выклікаць у душы блізнят буру супярэчлівых эмоцый. Так што савет блізнятам на гэты дзень альбо высілкам волі справіцца з сумневамі, альбо па ўсіх спрэчных пытаннях раіцца з людзьмі. Лепш, вядома ж, першы варыянт. Заўтра раку не варта давяраць сваёй інтуіцыі, нават калі яму падасца, што ён выразна чуе яе голас. На жаль, але максімум шансоў за тое, што прадчуванне будзе ілжывым і любыя ўчынкі, здзейсненыя заўтра пад уплывам парыву, звядуць рака зусім не туды. На працягу ўсяго дня зоркі не раяць раку спадзявацца на свой унутраны голас, поспех, шанцаванне і іншыя эфемерныя матэрыі. Толькі логіка, дакладны разлік і дасканалае разуменне таго, што ён робіць, могуць гарантаваць яму патрэбны вынік. Заўтра зоркі раяць льву ўзяць невялікі выхадны, выпасці з мітусні і заняцца сабой. Справамі заняцца ўсё роўна, як след не атрымаецца, так што папесціце сябе ўсім тым, на што ў вас звычайна не хапае часу. Паход у салон прыгажосці, на фітнес, на шопінг. Заўтра гэта не капрыс, а спосаб набрацца свежых уражанняў, пазітыву і новых сіл. Пабыць трохі эгаістам, выдаткаваць на сябе больш грошай, чым звычайна. Вось галоўны савет на заўтра. Ну а вечар льву варта правесці разам з каханым чалавекам ці ў коле сяброў. Заўтра дзень, калі дзева здольная звесці ныне што любыя ўзнікаючыя рознагалоссі. Нават калі вакол бушуе сварка, дзева здолее захаваць цвярозы, ясны розум і дастукацца да праціўнікаў сваімі аргументамі. Не дзіўна, што людзі могуць заўтра ў спрэчным пытанні выбраць дзеву трацейскім суддзёй. Калі ж спрэчак не ўзнікне, людзі проста будуць часцей, чым звычайна пытацца яе савета. Дзеве варта выкарыстоўваць свае дыпламатычныя таленты для таго, каб правесці перамовы, заручыцца падтрымкай патрэбных людзей або пагаварыць па душах з блізкім чалавекам. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць. It was only you and I, but now I feel like I am trapped inside. A life that doesn't feel right. It's not me.

0: Зоркі гаворыць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалям будзе цяжэй, чым звычайна праяўляць арганізаванасць. Слова «трэба» будзе выклікаць у іх алергію. Хутчэй за ўсё, справы, якія ім не цікавыя, шалі проста перанясуць на нявызначаны потым, а самі зоймуцца тым, чым ім захочацца. Калі ж шалям усё ж такі прыйдзецца рабіць тое, што ім не па душы, яны здольныя нарабіць масу памылак. Так што адзіны выхад для шаляў заўтра – займацца тым, што выклікае іх цікавасць, ці ж знайсці цікавасць у той справе, якой ім волей-няволей даводзіцца займацца. Заўтра Скарпіён можа адчуць у сабе імкненне стаць часткай якой-небудзь сістэмы, упісацца ў калектыў, паступіць у інстытут, змяніць месца працы ці нават уступіць у шлюб. Іншымі словамі, Скарпіён здольны задумацца пра сваё месца ў жыцці і пачаць дзейнічаць, каб заняць годнае месца пад сонцам. Не трэба пярэчыць гэтаму парыву. Узяўшы на ўзбраенне заўтрашнія планы, Скарпіён мае ўсе шанцы з часам прасунуцца наперад па сацыяльнай або кар'ернай лесвіцы. Заўтра перад стральцом можа ўстаць няпростая задача, і ад таго, як ён яе вырашыць, будзе залежыць многае. Магчыма, менавіта заўтра ад стральца можа спатрэбіцца прыняць канчатковае рашэнне ў нейкім пытанні або здзейсніць крок, які задасць яго жыццю новы напрамак. Так што рашэнні стральца заўтра павінны быць узважаны і прадуманыя, бо наступствы гэтага выбару яшчэ доўга будуць даваць пра сябе ведаць. Заўтра нечаканыя накладкі здольныя раз за разам выбіваць казярога з каляіна, аднак паддаўшыся эмоцыям, ён толькі мацней напаліць абстаноўку. Бурчаннем і незадаволенасцю казярог наўрад зможа вырашыць праблему, таму лепшае выйсце для яго заўтра гэта расслабіцца, даверушыся лёсу. Зоркі кажуць, што пусціўшы справы на самацёк, казярог заўтра выйграе больш, чым калі стане марна перажываць. Як гаворыцца, набярыся смеласці, калі хочаш нешта змяніць, і набярыся цярпення, калі нічога змяніць не ў сілах. Заўтра вадалею, як ніколі, захочацца адчуць вецер пераменаў. Яму як паветра патрэбныя будуць цікавыя навіны, падзеі або планы, якія ўнясуць у яго жыццё разнастайнасць. Магчыма, яму захочацца пабачыцца з чалавекам, з якім ён не бачыўся шмат гадоў, або задумацца пра падарожжа ў далёкія краіны. Але ўсё гэта стане магчымым толькі ў тым выпадку, калі вадалей пераадолее сваю меланхолію і пасіўнасць і гатовы будзе ў адзіночку пайсці насустрач новаму, не спадзяючыся на чыёсьці садзейнічанне. На жаль, разгайдаць іншых заўтра яму будзе складана. Заўтра ў гараскопе рыб будуць пераважаць сабранасць, мэтанакіраванасць і дзелавой падыход. У любой сферы жыцця імі будуць кіраваць практычнасць і амбіцыі. Дзякуючы такому настрою, рыбы заўтра выдатна справяцца з любым даручаным ім фронтам работ. Адзінае, чым ім заўтра займацца не варта, гэта творчасцю. Дзень схіляе рыб да таго, каб не выходзіць за межы звыклага, так што любыя спробы паэксперыментаваць заўтра ў горшым выпадку падзейнічаюць на шкоду, у лепшым будуць малаэфектыўныя. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавор.